0: Ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o metvici. To je višegodišnja biljka nastala križanjem vodene i klasate metvice. Naraste između 10 i 90 cm u visinu i pruža brojne podzemne i nadzemne izdanke koje se lako ukorijene. Stablo je razgranato i obraslo nasuprotno ovalnim jajastim listovima s nazubljenim rupom. Cvjetovi su crvenkasti ili ljubičasto crveni. Razmnožava se isključivo vegetativno s podzemnim ili nadzemnim izdancima ili ukorjenjivanjem stabljikama, jer pri razmnožavanju sjemena degenerira. Vrlo je osjetljiva na sušu i niske temperature. Predomovina metvice je na Dalekom istoku. Metvica je odavno u upotrebi zbog svojih ljekovitih svojstava. Uzgajala se u Egiptu, odakle se proširila na Europu. Rasprostranjena je u Australiji, Americi i Aziji. Uzgaja se u mnogim zemljama, a kod nas najviše u Slavoniji. Među brojnim je vrstama metvice, preko 600 poznatih je vrsta, najrasprostranjenija i najomiljenija engleska metvica sorte Mitchem, koju nazivaju i paprena ili crna metvica. Ta sorta pojavila se kao križanac na polju klasaste metvice u pokrajini Mitchem u Engleskom početkom 16. stoljeća. Listovi metvice imaju karakterističan ugodan miris i osvježavajući okus, sadrže oko 2,5% eteričnog ulja, gorke tvari i tanina. Najvažniji je sastojak eteričnog ulja mentol, ima ga 60% i menton 16%. Zbog izrazito ugodnog mirisa i okusa, eterično se ulje upotrebljava u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji.

Energetska vrijednost 100 grama svježih listova metvice, peperminta, iznosi 70 kalorija, od toga ima 15% ugljikohidrata, 3,8% proteina i 2% masti. Od minerala metvica sadrži kalij, kalcij, magnezij, fosfor, željezo, cink i bakar. Od vitamina sadrži vitamin A, vitamin C, vitamine B kompleksa, tijamin, riboflavin, jancin, pantotensku kiselinu, vitamin B6 i folnu kiselinu. Peppermint metvica u 100 grama sadrži 8 grama dijetalnih vlakana i 13 mg fitosterola. Energetska vrijednost 100 grama svježih listova metvice sperminta iznosi 44 kalorije. Od toga sadrži 8% ugljikohidrata, 3,3% proteina i 0,7% masti. Od minerala, spermint metvica sadrži kalij, kalcij, magnezij, fosfor, željezo, cink, mangan i bakar. A od vitamina sadrži vitamin A, vitamin C, vitamine B kompleksa, tijamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu, vitamin B6 i folnu kiselinu. Spermint metvica u 100 grama svježih listova ima 7 grama dijetalnih vlakana i 10 mg fitosterola.

Dragi slušatelji, dalje s tvoj emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o metvici. Metvica je već tisućljećima poznata u narodnoj medicini po svojim iznimnim ljekovitim svojstvima, koje su danas potvrđene i dopunjene brojnim znanstvenim istraživanjima. Upotreba je metvice raznolika i višestruka. Najpoznatija upotreba čaj od sušenog liša, zatim esencijalno ulje za proizvodnju šampona, sapuna, paste za zube i vrlo često bombona i žvakačih guma. Najpoznatije ljekovito svojstvo metvice ublažavanje probavnih smetnji. Studije su pokazale da ulje u metvici ublažava simptome sindroma iritalnih crijeva, grčeva u debelom crijevu, mučnine, napuhanosti, grčeva koje se javljaju kod menstruacije. Ljekovita svojstva metvica dugo je aktivnoj komponenti mentolu koja ima svojstvo smirenja mišića. Nekoliko kapljica ulja u čaši vode nakon obroka može pomoći u sprječavanju probavnih tegoba. Tonik od metvice može potaknuti apetit ili spriječiti mučninu koja se javlja prilikom putovanja.

Metvica ljekovito djeluje na zdravlje dišnog sustava jer mentol djeluje protiv simptoma prehlade i suhog kašlja. Metvica može povoljno djelovati na ozdravljenje od astme, neutralizirati slobodne radikale, blokirati proizvodnju tvari koje potiču upale, a potiče i stvaranje tvari koje olakšavaju disanje i može ublažiti simptome alergija. Trljanjem ulja metvice u sljepočnice može se smiriti glavobolja, a primijenjeno na koži ublažava reakcije kože na bršljan. Ulja metvice ima antiseptična svojstva, pa se stoga preporučuje za održavanje zdravlja zubi. Nadalje uklanja loš zadah i isto tako pomaže kod zdravlja desne i kod zubobolje. Metvica, kao i većina esencijalnih ulja, ublažava posljedice stresa, depresije, mentalne iscrpljenosti, pomaže kod nervoze i uznemiranosti. Zahvaljujući svojem osvježavajućem svojstvu, ona može smiriti groznicu, a primijenjena izvana smanjiti i bol.

0: Studije su na eksperimentalnim životinjama pokazale da metvica sadrži fitonutriente koje zaustavljaju rast tumora jetre, gušterače, dojke, ali te rezultate treba provjeriti još studijom na ljudima. Ipak savjetuju se opreznost i umjerenost kod uzimanja metvice jer neka istraživanja pokazuju da može izazvati alergije, oticanja, osip i slično. Svježa ili sušena, pitanje je sad, kad god ste u prilici izaberite svježu jer ima daleko bolju aromu i miris. Listovi metvice trebaju imati svjež izgled, bogatu zelenu boju, bez tamnih dijelova ili znakova sušenja. Svježe listove metvice pažljivo zamotite u vlažan kuhinski papir i stavite ih u lagano zatvorenu plastičnu vrećicu. Pohranite u hladnjak gdje možete čuvati nekoliko dana, a može i duže ako ih zamrznete u posudicama za led. Sušenu metvicu čuvajte u čvrsto zatvorenim staklenim posudama na hladnom, tamnom i suhom mjestu od 9 do 12 mjeseci. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo, ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem

0: pljeskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
3: 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.

Kraljica popa Madonna časti obožavatelje novim remiksom singla I Feel So Free, dok nestrpljivo čekaju izlazak najiščekivanijeg albuma godine Confessions 2, zakazanog za izlazak 3. srpnja. Nakon izlaska vrhunskog dueta sa Sabrinom Carpenter, Bring Your Love sada sa Peggy Go donosi I Feel So Free Energy Mix, koji originalnoj pjesmi daje novi dašak moderne house produkcije. Slušamo I Feel So Free, Peggy Go Energy Mix, ona je Madonna.

JJ, prošlogodišnji pobjednik Eurosonga, očarao je publiku i gledatelje druge polufinalne večeri Eurosonga s premijernom izvedbom svog novog singla Unknown. Njegov operni vokal se idealno stapa sa modernom produkcijom, stvarajući vrlo originalan i prepoznatljivi zvuk. Single se nalazi na njegovom debitantskom EP-u Into the Unknown, kojim predstavlja vrlo osobno glazbeno putovanje. Slušamo pjesmu Unknown, on je JJ.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Sal da Vinci oduševio je publiku svojim eurovizijskim singlom Per sempre si, koji od svog izlaska ne silazi sa radijskih top ljestvica diljem Europe, a tako i kod nas. Njegov nastup u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga trenutno je jedan od najgledanijih, te je ujedno bio jedan od favorita cijelog natjecanja. Slušamo Per sempre si, on je Sal da Vinci.

Stella Lefty donosi debitanski EP Is This Heaven, a uz njega i vrhunsku suradnju sa Vincentom Masonom Something to Lose. Radi se o emotivnoj pjesmi koja govori o trenutku kada odnos postane dovoljno važan da ga se počneš bojati i izgubiti ga. Suptilna produkcija i prirodna vokalna dinamika stvaraju osjećaj bliskosti bez pretjerane dramatike. Slušamo pjesmu Something to Lose, oni su Stella Lefty i Vincent Mason.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Belfastski trio Nick Up donosi jednu od svojih najosobnijih i najemotivnijih pjesama do sad, Irish Goodbye, novi singl sa aktualnog albuma Fenian. U suradnji sa britanskim spoken word umjetnikom Kai Tempest, pjesma otkriva intimniju stranu benda daleko od njihove uobičajene provokativne energije. Napisana iz perspektive Moglaija Bapa i inspirirana gubitkom njegove majke, Irish Goodbye je dirljiva refleksija o boli, sjećanju i obitelji. Slušamo Irish Goodbye, oni su Nick Up i Kai Tempest.

Mladi pop kantautor Alex Samson nastavlja svoj uspon novim singlom How Lucky Am I. Emotivna i iskrena pjesma donosi Alexov prepoznatljivi spoj toplog vokala, intimne lirike i modernog pop zvuka, potvrđujući ga kao jedno od najzanimljivijih novih imena na glazbenoj sceni. Single stiže uz najavu za nadolazeći EP Growing Pains, koji izlazi 5. lipnja, a kroz koji Alex istražuje teme odrastanja, ljubavi i osobnog razvoja. Slušamo pjesmu How Lucky Am I, on je Alex Samson.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu je norveški predstavnik ovogodišnjeg Eurosonga Jonas Low, koji je donio eksplozivnu dozu eurovizijske energije u novom singlu Ja, ja, ja, zaraznoj pop-rock himni stvorenoj za velike refrene, glasno pjevanje i pozornice prepune emocije. Ja, ja, ja spaja skandinavski pop senzibilitet sa rock stavom, stvarajući pjesmu koja odiše samopouzdanjem i slobodom. Poslušajmo Ja, ja, ja, on je Jonas Low. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Na drniškom području i dalje traje potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg maturanta kad mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića, koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Policija je upozorila da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te pozvala stanovnike da mu se ne približavaju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Zbog tragedije u Drnišu danas nema nastave i ne rade vrtići. Cijela zemlja ogorčena je zločinom koji se prema mnogima mogao izbjeći bržim djelovanjem institucija. Zadarski SDP-ovac Daniel Radeta pozvao je na tihi prosvjed sutra u podne ispred Županijskog suda u Zadru uz poruku da je sustav sve znao, ali pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo. Vijesti. Bijela kuća ponovno je upozorila Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Predsjednik Trump nove prijetnje uputio na svojoj društvenoj mreži nakon što su izraelski mediji objavili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Iranu da sat otkucava, a objavio je i fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom bilo je to zatišje pred buru. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji tvrdi da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat.
2: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
0: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, angađajući gradove Odesu i Dnjepar. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjepru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno 3000 ukrajinskih dronova.
3: Vijesti.
0: Nekoliko tisuća ljudi jučer je u Splitu hodalo za život, a zastava hoda vijorila se sa zvonika katedrale Svetog Duje. Ovogodišnji slogan bio je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Brankica Boljat iz organizacije.
4: Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
5: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 navečer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 80.
0: Sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i

cilj susreta bio je predstaviti učenicima osmih razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici osmih razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenimo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. Osamnaestog i 19. svibnja u Rovinju održat će se sastanak ministara unutarnjih poslova država članica MED-9 i sve u okviru hrvatskog predsjedavanja. Sastanku će predsjedati i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Radi se o najvećoj regionalnoj skupini država članica Europske unije koja okuplja 9 država članica EU-a, Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Cipar. A slogan hrvatskog predsjedanja MED-9 je za sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Na sastanku ministara unutarnjih poslova u Rovinju uz povjerenike Europske komisije Magnusa Brunera i Dubrovku Šujicu sudjelovat će 6 ministara iz Cipra, Grčke, Italije, Portugala, Španjolske i Francuske te državni tajnici iz Malte i Slovenije, zatim predstavnici relevantnih agencija Europske unije i operativnog centra za pomorske analize narkotici. Napomenimo da je MED-9 osnovana radi jačanja suradnje i usklađivanja stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, osobito u području migracija, zaštita vanjskih granica EU-a, sigurnosti Mediterana, energetike, klimatskih promjena i odnosa sa zemljama južnog susjedstva. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Lov na tihog ubojicu. Naime, svakog utorka i četvrtka od 19. svibnja do 13. kolovoza ove godine u vremenu od 7.30 do 9.30 sati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ispred glavnog ulaza u Puli u Nazorovoj ulici provodit će javno zdravstvenu akciju kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest arterijsku hipertenziju. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o ovom problemu i promocija zdravog načina života, podizanje svijesti o opasnostima vezanim uz arterijsku hipertenziju i ukazivanje na neprepoznate faktore rizika ove bolesti. Pridružite se u akciji gdje će zdravstveni djelatnici zavoda izmjeriti vaš arterijski tlak i provesti kratku anonimnu anketu. Svi sudionici će dobiti edukativne materijale o zdravom načinu života i prevenciji razvoja arterijske hipertenzije te materijale savjetovališta za zdrave navike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. U ponedjeljak 18.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će na području grada Poreča u vremenu od 8 do 14 sati biti ulice Bračka, Korčulanska, Draga od broja 20 do broja 22 te Palacina od broja 10C do broja 10G. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je, kao i uvijek, obavijestiti državnog dispečera na broj 052 602 260.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu, i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporeno se uz zastoje vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika te radovi košnje, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Pojačan je priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.
1: Ma najzlatnije od ploča, od ovih starih do novih klasika, evo nas sada i sa Michael Jacksonom. Dobro jutro svima. Prekrasan dan, jedan čini se pred nama. Temperatura zraka trenutno iznosi 11 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1013 hektopaskala. A vlaga zraka 80%. U nastavku dana u Poreču očekuje nas pretežno sunčano vrijeme sa mogućom manjom naoblakom. Sredinom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar, navečer slab do umjeren južni, a temperatura bi trebala porasti barem do 20 celzijevih stupnjeva. Do daljnjega nas očekuje otprilike ovakvo vrijeme sa daljnjim postupnim porastom temperature, pa se tamo krajem tjedna očekuju temperature čak bliže 30 celzijevih stupnjeva. Oče, evo malo po malo se zakuhava to ljeto. Promet u Poreču srednjeg intenziteta i suhi kolnici, a sjeverne od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar, te dio prometnice od kružnog toka Červar-Pora do naselja Svetana. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Bez obzira se moli vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do lokalnih vijesti. I tako dalje, sve već po programu kako ga to već ide. I tako dalje, sve već po programu kako ga to već ide.

0: Blic vijesti.
1: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika 8. razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima 8. razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici 8. razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenimo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. Osamnaestog i 19. svibnja u Rovinju održat će se sastanak ministara unutarnjih poslova država članica MED9 i sve u okviru hrvatskog predsjedavanja. Sastanku će predsjedati potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Radi se o najvećoj regionalnoj skupini država članica Europske unije koja okuplja 9 država članica EU-a, Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Cipar. A slogan hrvatskog predsjedanja MED9 je za sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Na sastanku ministara unutarnjih poslova u Rovinju uz povjerenike Europske komisije Magnusa Brunera i Dubrovku Šujicu sudjelovat će 6 ministara iz Cipra, Grčke, Italije, Portugala, Španjolske i Francuske te državni tajnici iz Malte i Slovenije, zatim predstavnici relevantnih agencija Europske unije i Operativnog centra za pomorske analize narkotici. Napomenimo da je MED9 osnovana radi jačanja suradnje i usklađivanja stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, osobito u području migracija, zaštita vanjskih granica EU-a, sigurnosti Mediterana, energetike, klimatskih promjena i odnosa sa zemljama južnog susjedstva. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Lov na tihog ubojicu. Naime, svakog utorka i četvrtka od 19. svibnja do 13. kolovoza ove godine u vremenu od 7.30 do 9.30 sati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ispred glavnog ulaza u Puli u Nazorovoj ulici provodit će javno zdravstvenu akciju kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest arterijsku hipertenziju. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o ovom problemu i promocija zdravog načina života, podizanje svijesti o opasnostima vezanim uz arterijsku hipertenziju i ukazivanje na neprepoznate faktore rizika ove bolesti. Pridružite se u akciji gdje će zdravstveni djelatnici zavoda izmjeriti vaš arterijski tlak i provesti kratku anonimnu anketu. Svi sudionici će dobiti edukativne materijale o zdravom načinu života i prevenciji razvoja arterijske hipertenzije te materijale savjetovališta za zdrave navike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. U ponedjeljak 18.5. zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će na području grada Poreča u vremenu od 8 do 14 sati biti ulice Bračka, Koršulanska, Draga od broja 20 do broja 22, te Palacina od broja 10C do broja 10G. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je, kao i uvijek, obavijestiti državnog dispečera na broj 052-602-260.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas na Jadranu pretežno sunčano. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Poslije podne su vjerojatni mjestimični pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake. Vjetar slab, posebice na Jadranu, i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzija.

0: još jedno dobro jutro svima. Čini se prekrasan dan pred nama, trenutno 12 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 80%. U nastavku dana, kaže prognoza, porast temperature do barem 20 Celzijevih stupnjeva, vrijeme malo oblačno, danje sunčano, sredinom dana slab do umjeren jugozapadni vjetar, navečer slab do umjeren južni, a narednih dana slični vremenski uvjeti sa daljnjim porastom temperature, pa do kraja tjedna skoro i do 30 Celzijevih stupnjeva. Promet u Poreču srednjeg intenziteta. Srednjeg do pojačanog, kolnici suhi, sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tarte, dionica ceste na relaciji kružni tok Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom Ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama.
1: To je jedan od onih teških dana kada jedva čekaš...
0: Na vijaduktu Limska draga, ograničenje je za izmaredne prijevoze šire od 3,3 metra.
1: Hodao sam dugo, mada nisam imao cilja.
0: A vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama.
1: U grudima popustila je stiska, odjednom...
0: Mola se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo mi dalje sa programom, pa ćemo za 20 minuta oko baciti imali kakvih radova u najavi.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zovem Jakova, ako si ti, odakle si? Ja se zovem Jakova, ako si ti, vrlo seksi si.
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

Evo 7 sati 50 i skoro druga minuta je, možemo već odraditi najave radova. Radovi su danas najavljeni samo iz Istarskog vodovoda, a i to na području poslovne jedinice Pazin, čini se. No, ajde. Bez vode će danas biti Francini, Munci, Grčeti i Glavica u vremenu od 8 do 14 sati. A nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći sljedeće: temperatura zraka u Poreču već je sada porasla na 16 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga zraka je na 70%. U nastavku dana očekuje se malo oblačno, danju sunčano vrijeme sa porastom temperature do 20 Celzijevih stupnjeva. Sredinom dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a krajem dana slab do umjeren južni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti. Jutarnji raspon temperatura od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva, a najviših dnevnih do 21 Celzijev stupanj. Sredinom dana sutra puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Ujutro pretežno oblačno, a nadalje kroz dan malo oblačno, danju sunčano. Slični vremenski uvjeti sa daljnjim porastom temperatura očekuju nas i danima nakon toga. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak, najviše dnevne temperature od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema, a na nama je dakle da iskoristimo ovaj dan i naredne dane, te da uživamo.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day. 21. svibnja dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

No, hajmo dalje s informacijama. Evo vidimo ipak najave radova iz istarskog vodovoda na području Poreča. Kaže da će bez vode biti sljedeće ulice i naselja. Bračka ulica, Korčulanska ulica te Draga od broja 20 do broja 22 i Palacina od broja 10C do broja 10G u Poreču u vremenu od 8 do 14 sati.

Vidjeli smo ovih tjedana mnogo najava za ljetne aktivnosti i ljetne kampove, a vidimo sada i poziv za upis u školu jedrenja. U jedriličarskom klubu Horizont pozivaju na novu turu učenja. Kažu, jedrenje nije samo sport, to je način života. Kroz zabavu, druženje i boravak na moru, djeca razvijaju samostalnost, sigurnost, nalažljivost i timski duh. Treneri s velikim iskustvom i znanjem jedva čekaju pokazati novim polaznicima kako uhvatiti vjetar, upravljati jedrilicom i zavoljeti more na poseban način.

Dakle, održavat će se škola Jedrnja kroz 4 grupe i to u terminima od 15.6. do 26.6. pa od 29.6. do 10.7. zatim od 20.7. do 31.7. i onda još od 3.8. do 14.8. Svaki od tih spomenutih dana od 9 do 15 sati. Broj mjesta je ograničen, pa požurite sa svojim prijavama. Više informacija možete dobiti i na broj telefona 095 7181 033.

Evo zanimljiv poziv i iz Sonde, studija Sonda, koji pozivaju na dan otvorenih vrata. Kreativci studija Sonda pozivaju sve zainteresirane na sat vremena u Sondi uz kavu, slatke zalogaje i konkretnu priču o tome kako su uz pomoć EU fondova izgradili vlastiti poslovni prostor. Dani otvorenih vrata održat će se u srijedu 25. s početkom u 15 sati u Višinadi u prostorima studija Sonda. Ulaz je slobodan, a za sudjelovanje je potrebno prethodno najaviti se na e-mail adresu uetsonda.hr ili ti yoou@sonda.hr.

Evo još kvalitetnih zbivanja u srijedu, predavanje i razgovor Sveti Lovreče, grad i spomenici. Kroz ulice Svetog Lovreča, trgove, pročelja, valja znati čitati tragove vremena i slojeve koji ostaju zapisani u prostoru, pa tako ste pozvani u srijedu u 19 sati u CMK Plesna sala. MCK Plesna sala. Održat će se predavanje i razgovor sa Ivanom Matejčićem pod nazivom Sveti Lovreč, grad i spomenici. Polazeći od bogate spomeničke baštine Svetoga Lovreča, predavanje će otvoriti pitanja pamćenja prostora, povijesnih slojeva grada i načina na koji arhitektura, urbanizam i detalji svakodnevnice oblikuju identitet mjesta. Kroz razgovor o sakralnim spomenicima, povijesnim strukturama i urbanom tkivu Lovreča, publika će imati priliku promatrati grad kao svojevrsni rukopis prostora, tekst koji nastaje stoljećima, koji se može čitati kroz kamen, proporcije, tragove i odnose između građevina.

0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter. Upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Za sad nema službenih pojedinosti o tome kako je uhićen, a Slobodna Dalmacija javlja da se skrivao u grmlju 100 metara od svoje kuće. Policija je upozorila da je opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtić u Drnišu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Đelalija jutros nam je rekao.
2: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastavi predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
0: Vijesti. Potres magnitude 5,2 jutros je pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su 2 osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu Liuzhou, gdje se srušilo 13 zgrada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina, a vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Teheranu da mu sad otkucava i da je do sada trajalo zatišje pred buru. O mogućem nastavku napada govorilo se jutros u emisiji U mreži prvog. Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević kaže da bi Trump mogao, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove akcije.
3: Predsjednik Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
0: Vijesti. Sjajne vijesti stižu iz Italije. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u gradu Čezenatiku, hrvatske informatičarke osvojile su 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na ovom natjecanju učenica srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecateljica iz 59 zemalja. Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Radno vrijeme je do 21 sat. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i južni, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadni. Temperatura od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: I slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1985. godine, nakon što su pokušavali probiti su Americi, Simple Minds su konačno dospjeli do broja 1 sa velikim hitom Don't You Forget About Me. Pjesma će biti korištena u filmu The Breakfast Club. Slušamo Simple Minds i Don't You Forget About Me.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar. Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporeno se uz zastoje vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika te radovi košnje, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Pojačan je priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine Backstreet Boysi objavili su svoj treći studijski album u SAD-u koji se zvao Millennium. Album je prodan u preko 13 milijuna kopija u Americi i diljem svijeta, a slušamo jedan od singlova I Want It That Way.

10. sati, vrijeme za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti sljedeće ulice i naselja. U Poreču, Bračka ulica, Korčulanska ulica, ulica Draga od broja 20 do broja 22, ulica Palasina od broja 10C do broja 10G u vremenu od 8 do 14 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača. Temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga 61%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 20 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a navečer slab do umjeren južni vjetar. Dan će biti malo oblačan, danju sunčano. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te se vozi zaobilazno susjednim naseljima. Zatvorena je dionica prometnice od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika 8. razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima 8. razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici 8. razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenimo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. 18. i 19. svibnja u Rovinju održat će se sastanak ministara unutarnjih poslova država članica MED9 i sve u okviru hrvatskog predsjedavanja. Sastanku će predsjedati i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Radi se o najvećoj regionalnoj skupini država članica Europske unije koja okuplja 9 država članica EU-a, Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Cipar. A slogan hrvatskog predsjedanja MED9 je za sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Na sastanku ministara unutarnjih poslova u Rovinju uz povjerenike Europske komisije Magnusa Brunera i Dubrovku Šujicu sudjelovaći 6 ministara iz Cipra, Grčke, Italije, Portugala, Španjolske i Francuske te državni tajnici iz Malte i Slovenije, zatim predstavnici relevantnih agencija Europske unije i operativnog centra za pomorske analize narkotici. Napomenimo da je MED9 osnovana radi jačanja suradnje i usklađivanja stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, osobito u području migracija, zaštita vanjskih granica EU-a, sigurnosti Mediterana, energetike, klimatskih promjena i odnosa sa zemljama južnog susjedstva. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestio nas je Ivan Ljubelj, policijski službenik za poslove prometne policije.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodili su se 4 prometne nesreće i 1 nalet vozila na divljač. Prometnu nesreću koja se dogodila u petak oko 18:40 na području Kaštelira prouzročio je državljanin Bosne i Hercegovine pod utjecajem alkohola od 2,09 grama kroz kilogram, nakon čega je napustio mjesto događaja prometne nesreće. Protiv njega slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 22 sata na pješačko-biciklističkoj stazi, 14-godišnji državljanin Slovenije upravljaju sa osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola u koncentraciji 1,05 grama kroz kilogram. Dolaskom do kampa Orsera uslijed neprilagođene brzine kretanja došlo je do pada vozača zajedno sa vozilom na kolnik. U prometnoj nesreći 14-godišnjak zadobio je lakše tjelesne ozljede te protiv njega slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 49 vozila i vozača, pri čemu su utvrđena 34 prekršaja. U nedjelju u 21:40 u Poreču na Picalu policijski službenici zaustavili su 49-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije koji je upravljao sa osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,63 grama kroz kilogram za vrijeme dok je isključen iz prometa od strane službenika policijske postaje Pula. Vozač je uhićen te će tijekom dana biti priveden na prekršajni sud. Predviđena kazna za počinjenje prekršaja je od 2620 eura do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Po pravomoćnosti presude u vozačevu evidenciju bit će upisano 12 negativnih bodova. Pozivaju se vozači da poštuju prometne propise, da vožnju prilagode uvjetima na cestama, te da ne konzumiraju alkoholna pića prije upravljanja vozilima.
0: U Starogradskoj jezgri Svetog Lovreća na snazi je posebna regulacija prometa. Naime, kako se na trgu Funtanela odvijaju arheološki radovi, tijekom kojih se uklanjanjem postojećeg sloja kamene obloge otkriva srednjevjekovna kaldrma na cijeloj površini obuhvata radova. Sukladno tome, od ponedjeljka 18.5. trg Funtanela u potpunosti će se zatvoriti za sav promet. Građanima koji prometuju prema trgu Placeti u ulici Kontrada preporučuje se korištenje prometnog pravca preko trga Placa, a stanovnici koji pak koriste trg Funtanelu za parkiranje privremeno će morati parkirati na drugim parkirnim mjestima preko puta osnovne škole te iza zvonika. Mole se građani za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije tijekom trajanja radova. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. Prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najviši dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura i to zajednici Italijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i

0: snage. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je, kao i uvijek, obavijestiti državnog dispečera na broj 052-602-260.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka, a u noći se očekuje premještanje oslabljenog frontalnog poremećaja i to uglavnom sjevernije od Jadrana. Danas pretežno vedro, popodne na širem riječkom području moguće nešto više na oblake uz mogućnost za malo kiše, kasno u noći umjereno na oblačenje na krajnjem sjeveru uz mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 8 čvorova, tijekom popodneva južni i jugozapadni 4 do 14, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 22 stupnja. Sutra promjenjivo vrijeme, popodne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, na otocima na udare i jak, a navečer na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day. 21. svibnja dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama. Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
3: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
3: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Dodijeljeni su ugovori za projekte čitanjem do uključivog društva za razvijanje mreže pokretnih knjižnica Bibliobusa. Uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za 10 projekata u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga čitanjem do uključivog društva u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna 472 tisuće eura, od čega je 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, plus a obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo kulture i medija iz državnog proračuna. Budući da je riječ o trajnom pozivu s ukupnim raspoloživim financijskom alokacijom od 15 milijuna eura, planira se daljnja dodjela sredstava za provedbu projekta. Pozivom se financira razvoj usluge pokretne knjižnice, odnosno kupnja i opremanje Bibliobusa, te provedba programa narodnih knjižnica namijenjenih pripadnicima ranjivih skupina u svrhu poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti, a s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti. Poziv se između ostalog temelji na programu razvoja mreža pokretnih knjižnica u Hrvatskoj 2023. do 32., a cilj mu je proširiti dostupnost knjižničnih usluga putem Bibliobusa i drugih pokretnih oblika knjižnica, osobito u ruralnim, slabije razvijenim i prometno izoliranim područjima. Bespovratna sredstva dodijeljena su tako Gradskoj knjižnici Krapina, Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar, knjižnicama Grada Zagreba, Gradskoj knjižnici i čitaonici Mladen Kersen Ludbreg, knjižnici i čitaonici Pitomača, Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić iz Karlovca, knjižnici i čitaonici Fran Galović iz Koprivnice, Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac iz Siska, te Gradskoj knjižnici Biograda na moru. Poziv na dostavu projektnih prijedloga čitanjem do uključivog društva objavljen je u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 2027. A prioritet je 03 socijalno uključivanje s ciljem povećanja socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu inkluzivnih usluga narodnih knjižnica.

0: Marketing Radio Centra. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Ministarstvo kulture i medija objavilo je poziv za predlaganje programa koje omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci mladima s teškoćama u razvoju za 2026. Poziv je usmjeren na poticanje ravnopravnog sudjelovanja u kulturnom životu kroz kvalitetne i profesionalne programe prilagođene navedenim skupinama u područjima vizualnih umjetnosti, izvedbenih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, književnosti i kulturne baštine. Cilj poziva je omogućiti veću pristupačnost i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju. Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva, umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture, umjetnosti i socijalne djelatnosti sa sjedištem i djelovanjem na području Hrvatske. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja.

Dragi slušatelji, dalje su emisiji Producent. Otvoren je hrvatski paviljon u UNESCO-voj venecijanskoj palači Zorzi, u kojoj pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom, Compelled by Fright and Beauty, izložena prostorno specifična instalacija ugledne hrvatske umjetnice Dubravke Lošić. Prostorno i sadržajno specifična ambientalna instalacija kojom se Dubravka Lošić predstavila na 61. venecijanskom bijenalu odraz je njezino dugogodišnjeg umjetničkog stvaralaštva u kojem se isprepliče nadahnuće nasljeđem, značenjem i kontekstom. Umjetnica je predstavila cikluse razvijene tijekom 40 ljeća djelovanja, ali konceptualne prostorno artikulirane prema osobinama prostora venecijanske palače. Ciklus se izložila kao otvorene sustave podložne neprekidnom razvoju, formalno je razonodi eksperimentu. Stvaralaštvo Dubravke Lošić obilježeno je u postmodernom estetikom, a njezini ciklusi obuhvaća širok raspon od slikarstva u tehnici ulja i ekspresivne figuracije do gestualne abstrakcije monokromnog slikarstva, enformela, kolaža, metala i konstruiranih objekata uz uporabu industrijskih materijala u izvedbi prepoznatljivih slika objekata.

Ministarstvo kulture i medija partner je u provedbi projekta Spremni, otpornost baštine na katastrofe, klimatske rizike i složene izvanredne situacije, koji International Center for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property provodi u okviru programa Kreativna Europa 2024. Projekt je usmjeren na jačanje otpornosti kulturne baštine na katastrofe, klimatske rizike, složene krizne situacije kroz razvoj kapaciteta, međusektorsku suradnju i integrirano upravljanje rizicima, a u skladu s prioritetima okvira za smanjenje rizika od katastrofa. U okviru prve projektne cjeline, zaštita baštinskih zbirki, živih tradicija i praksi u suočavanju s katastrofom, ekstremnim vremenskim prilikama i složenim izvanrednim situacijama, od 18. do 20. svibnja održala se online konferencija posvećena predstavljanju rezultata, uspješnih primjera i naučenih lekcija. Tijekom ovog trodnevnog programa predstavili su se konkretni rezultati rada stručnjaka iz 19 zemalja koji su kroz edukacije terenske aktivnosti razvijali metodologiju procjene rizika, planove pripravnosti i mjere smanjenja ranjivosti kulturne baštine.

Međunarodna izložba Čudesno putovanje na istok, Magical Journey to the East, nadahnuta nasljeđem Marka Pola te kulturnim i trgovačkim vezama duž puta svile, otvorena je u muzeju Dvora Trakošćan. Izložba s pričom o susretu istoka i zapada nastala je u suradnji s kineskom regionalnim muzejem iz Jiangsua i Konfucijevim institutom sveučilišta u Zagrebu uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija. Zahvališi svima koji su sudjelovali u realizaciji izložbe, istaknuto je kako Hrvatska kontinuirano podupire međunarodnu kulturnu suradnju jer muzeji, baštinske ustanove i kulturni projekti imaju važnu ulogu u povezivanju ljudi i jačanju dijaloga među narodima. Ravnatelj muzeja Jiangsu Xu Jianping također je naglasio važnost kulturne suradnje te zahvalio svim institucijama i partnerima uključenim u realizaciju projekta. Pojasnio kako je suradnja muzeja Jiangsu i muzeja Dvorca Trakošćan započeta 2024. u Šangaju, a dodatno je osnažena razmjenom izložbi u Hrvatskoj i Kini. Izložba podijeljena u tri tematske cjeline vodi posjetitelj od suvremenih interpretacija lika i djela Marka Pola preko njegova legendarnog putovanja prema istoku u vrijeme vladavine Kublai Kana, pa sve do simbolike svile kao luksuznog materijala i važnog medija kulturne razmjene. Poseban naglasak stavljen je na vrhunske tehnike izrade tekstila poput brokata, damasta i lampasa, kao i na bogate dekorativne motive u kojima se isprepliču istočnjački i zapadnjački utjecaji. Među istaknutim izložcima izdvaja se monumentalna Meiping vaza iz razdoblja dinastije Yuan, ukrašena motivom zmaja, snažan simbol carske moći i estetskih ideala vremena. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Rano jutros uhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišani su i dalje u šoku. Potvrdila nam je to i naša kolegica Sunčica Cokarić, koja je cijelo jutro na terenu i sada je uključujemo u podnevne vijesti. Sunčice, teški dan za Drniš, sutra je i dan žalosti.
1: Tako je, evo noćas oko 2 sata i 30 minuta na samom prilazu Drnišu policajci su uočili i svladali osumnjičenog Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka kojega se tereti za ubojstvo mladića. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož. Priveden je u prostorije policijske postaje u Drnišu, odakle je oko 10 sati i 30 minuta izveden i u pratnji snažnih policijskih snaga prevezen u Šibeniku službu krim policije na dalje istraživanje. Ondje se u krugu policije nalazi i pritvorska jedinica. Očekuje se već sutra poziv državnog odvjetnika. Nakon uhićenja šok, neizvjesnost, strah, nevjericu zamijenili su praznina i bol. Drniš se neće lako oporaviti od strašnog zločina, kažu nam mještani. Evo što smo zabilježili.
2: Nije bilo spavanja nekoga. Više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
4: Šok i nevjerca, mlad život toš.
0: Sunčice, kako smo čuli, odgođena je nastava, a ne radi ni tamošnji vrtić.
1: Da, za danas je tako bilo najavljeno već jučer, s obzirom na to da je osumnjičenik bio u bijegu, no evo, sada je već nova situacija. Najveća kazna, to je ono što svi naši sugovornici očekuju, podsjećajući na povijest zločina koji se vežu za Aleksića. Nakon što je odležao 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa 1994. godine, evo, Drnišani su strepili strahujući da bi mogao i dalje biti opasan. Policija je zadnji put postupala prema njemu 2023. i to zbog ilegalnog posjeda oružja, no na taj sudski postupak još se čekalo. Zbog nemilog događaja koji je potresao zemlju, pred županijskim odvjetništvima u Zadru i Šibeniku za sutra su najavljeni prosvjedi. A pogreb stradalog 18-godišnjaka najavljen je isto tako za sutra u 17 sati na mjesnom groblju, kada će u Drnišu biti proglašeni dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića ovdje u gradu, u kojoj se nesretni mladić pripremao za završne ispite i proslavu mature, održat će se komemoracija s početkom u 11 sati sutra u 11 sati i 30 minuta. Naša ekipa ostaje na terenu pa ćemo o svemu i dalje izvještavati.
0: Hvala ti puno lijepo za sada, sve naravno pratimo i dalje. Iz Drniša se javila kolegica Sunčica Cokarić. A slučaj, točnije rad policije, komentirao je prije podne i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: Vijesti. Pakistanski posrednici potvrdili su da su SAD-u predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za završetak sukoba na Bliskom istoku i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Za sad nisu iznosili pojedinosti, ali su istaknuli da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Više Goran Ivanović.
6: Američki predsjednik Donald Trump u intervju za današnje izdanje časopisa Fortune izjavio je da Iran umire od želje da potpiše mirovni sporazum, ali svaki put kad se postigne dogovor, iransko vodstvo pošalje dokument koji nema nikakve veze s usuglašenim. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ponavlja da je njihov glavni cilj uspostava mira, ali da je ključni razlog zastoja u pregovorima to što SAD i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Istodobno, Iranska revolucionarna garda prijeti SAD-u da prekine blokadu iranskih luka ili će, kako su rekli, Omanski zaljev postati groblje američkih snaga. Zbog nepopustljivosti Teherana, Trump rasmatra nastavak vojnih udara na Iran, o čemu je jučer razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Američki predsjednik ponovno je stjeran u kut i nema dobre opcije u sukobu koji je sam pokrenuo, ocijenio je vojni analitičar Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u emisiji U mreži prvog.
7: Sad ćemo vidjeti da li je to zbilja blef ili Trump i dalje misli da bi on mogao još jedan udarac pa će se Iran slomiti. Neće se slomiti, oni su se pripremali 30 godina za ovu vrstu sukoba.
6: Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer, a ignorirao je američke obavještajne i sigurnosne agencije, rekao je u istoj emisiji politički analitičar Božo Kovačević.
8: To je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni.
6: U Hormuškom tjesnacu Iran je i dalje glavni, pri čemu je Teheran objavio da s Omanom priprema novi mehanizam za prolazak brodova kroz pomorski prolaz koji je svjetska energetska žila kucavica.
0: Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnjipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti javljaju da je pogođena i stambena zgrada u Odesi. A tijekom vikenda Ukrajina je izvela veliki napad na Rusiju s više od 500 bespilotnih letjelica. U okolici Moskve poginule su 4 osobe. Ukrajinski dronovi pogodili su mete 500 km udaljene od granice i to unatoč ruskoj protuzračnoj obrani, istaknuo je predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Izveli smo snažan val dubokih udara. Ovaj put pogodili smo mete na udaljenosti većoj od 500 km u Moskovskoj regiji, koja ima najviše sustava protuzračne obrane. Najviše štite središte svoje moći Moskvu, ali ukrajinsko oružje dugog dometa već je to prevladalo. Rusi trebaju razmišljati o svojim rafinerijama i poduzećima, a ne o tome kako uništavati život drugih naroda u susjednim zemljama.
0: Vijesti. Traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi nagađa se mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kada je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pauleka. Koji čeka izručenje iz

0: predsjedniku i na vijeću da vidim malo kako će se sancijeno priča u kojoj se Hrvatska sporta raspetla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitno. Ja sam Zlatko Mateša rekao već nekada stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
1: Sjajne vijesti stigle su iz Italije. Na 6. Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u gradu Cesenatiku, hrvatske informatičarke osvojili su čak 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na natjecanju učenice srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecatelja iz čak 59 zemalja.
2: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana pretežno sunčano, unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake i pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar. Temperatura od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila Irena Distarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.
1: Radio Centar, Radio Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day. 21. svibnja dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama.

No, vrijeme je još jednom za dozu informacija koje kažu sljedeće. Temperatura je porasla do 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga zraka 63%.

nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču za možda još svega stupanj 2, već je sada dovoljno toplo i sparno. Cijeli dan bi trebao biti kakav je trenutno, kaže Danju, sunčano, većinu dana na oblaka. Odnosno malo oblačno, danju sunčano, puše trenutno slab do umjeren jugozapadni vjetar, a krajem dana slab do umjeren južni vjetar. Narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, srećom kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, vozi se zaobilazno kroz susjedna naselja, zatvorena je dionica ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanari Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama ceste gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Naravno, a vozače se kao inače moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Za danas su najavljeni i radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode bi danas trebali biti u Poreču, Braška ulica, Korčulanska ulica, ulica Draga od broja 20 do broja 22, te ulica Palacina od broja 10C do broja 10G u Poreču u vremenu od 8 do 14 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na broj telefona 602-260. Feet.

Evo nas i u današnjem glazbenom trisu posvećenom George Straitu, koji danas slavi svoj 74. rođendan. Rođen 1952. godine u Teksasu, poznati američki country pjevač i pjesmopisac, ali i producent. Pripisujem se mnoge zasluge za ponovno oživljavanje tradicionalnog zvuka Centralne Amerike u 1980-ima. U svojoj karijeri objavio je više od 25 studijskih albuma, od čega je većina postigla status višestrukog platinuma, a u svojoj impresivnoj diskografiji ima i 60 broj 1 singlova.

0: He said, "Dad, this could be the best day of my life."
1: Trenutno evo slušamo, skoro smo cijelo večer slušali The Best Day, a zatim nam slijedi još Love's Gonna Make It Alright i Go On od George Straita u današnjem glazbenom trisu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar. Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra, studija Poreč. U subotu 16.5. u Rijeci je održan 33. Rijeka Cup 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo preko 200 natjecatelja iz 21 kluba Hrvatske i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama od najmlađeg uzrasta pa do juniora. Karate klub Finida iz Poreča nastupio je u borbama i izvođenju kata te ostvario dobar rezultat osvojivši ukupno 13 medalja, od čega 6 zlatnih, 2 srebrne i 5 brončanih. Na osnovu broja osvojenih medalja, karate klub Finida je u ukupnom poretku klubova u katama osvojio prvo mjesto, dok se u ukupnom poretku kate borbe plasirao na izvrsno drugo mjesto. Osvajači medalja za Finidu su Jakov Bušljeta, Paola Puškarić, Tija Štifanić, Noah Babić, Sara Škofić, Džejlana Mehmedović i Tina Štifanić. Funny.

Jedriličarski klub Horizont Poreč poziva djecu na upise u ljetnu školu jedrenja. U Jedriličarskom klubu Horizont Poreč djeca kroz igru, zabavu i svakodnevni boravak na moru uče prve jedriličarske korake, razvijaju samostalnost, sigurnost i stvaraju prijateljstva za cijeli život. Ova škola jedrenja već godinama okuplja male jedriličare iz cijele Istre, a ovo ljeto pripremili su još više jedrenja, zabave i novih morskih avantura. Škola se održava u uvali Peškera u Poreču svakim radnim danom od 9 do 15 sati i to u terminima od 15.6. do 26.6., od 29.6. do 10.7., od 27. do 31.7. te od 3.8. do 14.8. Broj mjesta je ograničen, a prijave i informacije možete dobiti e-mailom na prijava.horizont@gmail.com ili na broj telefona 098 718 1033.

sjajan početak sezone za seniorsku ekipu u prvom kolu prve Hrvatske Hrvačke lige. Unatoč tome što im nedostaje dvije kategorije od ukupno 10, te uz dvije nezgodne ozljede, Hrvači su pokazali veliko srce, borbenost i timski duh. Pod vodstvom trenera Petra Orlovića ekipa je odradila vrhunski posao i ostvarila odličan rezultat. Dvije pobjede i jedan poraz. Tijekom cijelog natjecanja bilo je mnogo teških i iscrpljujućih borbi, ali ekipa ni u jednom trenutku nije posustajala i pokazala pravi timski rad. Za ekipu su nastupili Dino Laković, Frane Benasi, Martin Bešenić, Ivan Puškvalić, Dorijan Bubičić, Petar Matić, Marko Pehar, Branko Bubičić, Mario Pehar te Sandi Legović. Pobjedu su ostvarili protiv Šibenika rezultatom 6-3 te protiv Velike Gorice s rezultatom 6-4, a utakmicu koju su izgubili bilo je protiv Like s rezultatom 2-8. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: bire.
1: Marketing Radio Centra.
2: Trutanić trgovina predstavlja Makita and Kerher Experience Day. 21. svibnja dođite i uživo isprobajte profesionalne alate i opremu koje koriste najbolji. Očekuju vas demonstracije uživo, savjeti stručnjaka i posebni popusti koji vrijede samo taj dan. Snaga, kvaliteta i vrhunski rezultati sve na jednom mjestu. Vidimo se 21. svibnja na Makita and Kerher prezentaciji. Ne radite teže, radite pametnije. Trutanić, 55 godina s vama.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMenu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: lokalne vijesti.
1: U Poreču je uspješno održan završni dio Međunarodnog plesnog festivala i natjecanja Dance Star World Dance Masters, jednog od najvećih plesnih događaja u Europi koji je i ove godine okupio nekoliko tisuća plesača, trenera i pratitelja iz brojnih europskih zemalja. Posebno atraktivni bili su Gala Night programi održani u petak i subotu navečer u dvorani Žatika, tijekom kojih su publika i sudionici imali priliku uživati u nastupima najboljih plesnih skupina i izvođača festivala. Završne večeri obilježile su vrhunske koreografije, odlična atmosfera i snažna energija izvođača, a Dance Star World Dance Masters ponovno je potvrdio status jednog od najvažnijih događaja predsezone u Poreču, uz značajan doprinos turističkom prometu i promociji destinacije na međunarodnom tržištu. Tijekom festivala u gradu su boravili sudionici i gosti iz brojnih europskih zemalja, među kojima prednjače Austrija, Njemačka, Slovenija, Italija, Slovačka i Češka. Nezaboravna večer vrhunske klasične glazbe održana je u Eufrazijevoj bazilici, gdje je u sklopu trećeg izdanja Piano Pula festivala nastupio proslavljeni pijanist Aleksandar Mađar, jedan od najcjenjenijih pijanista današnjice. Ovakva događanja još jednom potvrđuju raznolikost i kvalitetu programa koje Poreč nudi svojim gostima i posjetiteljima. Predsezona bogata je događanjima, nastavlja se okupljanjem Hrvača iz cijelog svijeta na natjecanjima i u kampu, kongresom o kibernetičkoj sigurnosti, početkom ovogodišnje gastro manifestacije Gušti Merkata na gradskoj tržnici, kao i festivalom Ekolo koji slavi kulturu življenja kroz brojna događanja diljem Poreča. Više o svemu možete potražiti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Lov na tihog ubojicu. Naime, svakog utorka i četvrtka od 19. svibnja do 13. kolovoza ove godine u vremenu od 7.30 do 9.30 sati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ispred glavnog ulaza u Puli u Nazorovoj ulici provodit će javno zdravstvenu akciju kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest arterijsku hipertenziju. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o ovom problemu i promocija zdravog načina života, podizanje svijesti o opasnostima vezanim uz arterijsku hipertenziju i ukazivanje na neprepoznate faktore rizika ove bolesti. Pridružite se u akciji gdje će zdravstveni djelatnici zavoda izmjeriti vaš arterijski tlak i provesti kratku anonimnu anketu. Svi sudionici će dobiti edukativne materijale o zdravom načinu života i prevenciji razvoja arterijske hipertenzije te materijale savjetovališta za zdrave navike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika osmih razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima osmih razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici osmih razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenimo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. 18. i 19. svibnja u Rovinju održat će se sastanak ministara unutarnjih poslova država članica MED9 i sve u okviru hrvatskog predsjedavanja. Sastanku će predsjedati i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Radi se o najvećoj regionalnoj skupini država članica Europske unije koja okuplja 9 država članica EU-a, Portugal, Španjolsku, Francusku, Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku, Grčku i Cipar. A slogan hrvatskog predsjedanja MED9 je za sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Na sastanku ministara unutarnjih poslova u Rovinju uz povjerenike Europske komisije Magnusa Brunera i Dubrovku Šujicu sudjelovat će 6 ministara iz Cipra, Grčke, Italije, Portugala, Španjolske i Francuske te državni tajnici iz Malte i Slovenije, zatim predstavnici relevantnih agencija Europske unije i Operativnog centra za pomorske analize narkotici. Napomenimo da je MED9 osnovana radi jačanja suradnje i usklađivanja stajališta o pitanjima od zajedničkog interesa, osobito u području migracija, zaštita vanjskih granica EU-a, sigurnosti Mediterana, energetike, klimatskih promjena i odnosa sa zemljama južnog susjedstva. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestio nas je Ivan Ljubelj, policijski službenik za poslove prometne policije.
0: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodili su se 4 prometne nesreće i 1 nalet vozila na divljač. Prometnu nesreću koja se dogodila u petak oko 18:40 na području Kaštelira prouzročio je državljanin Bosne i Hercegovine pod utjecajem alkohola od 2,09 grama kroz kilogram, nakon čega je napustio mjesto događaja prometne nesreće. Protiv njega slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 22 sata na pješačko-biciklističkoj stazi, 14-godišnji državljanin Slovenije upravljao je sa osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola u koncentraciji 1,05 grama kroz kilogram. Dolaskom do kampa Orsera uslijed neprilagođene brzine kretanja došlo je do pada vozača zajedno sa vozilom na kolnik. U prometnoj nesreći 14-godišnjak zadobio je lakše tjelesne ozljede, te protiv njega slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 49 vozila i vozača, pri čemu su utvrđena 34 prekršaja. U nedjelju u 21:40 u Poreču na Picalu policijski službenici zaustavili su 49-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije koji je upravljao sa osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,63 grama kroz kilogram za vrijeme dok je isključen iz prometa od strane službenika policijske postaje Pula. Vozač je uhićen te će tijekom dana biti preveden na prekršajni sud. Predviđena kazna za počinjenje prekršaja je od 2.620 € do 5.300 € ili kazna zatvora do 60 dana. Po pravomoćnosti presude u vozačevu evidenciju bit će upisano 12 negativnih bodova. Pozivaju se vozači da poštuju prometne propise, da vožnju prilagode uvjetima na cestama, te da ne konzumiraju alkoholna pića prije upravljanja vozilima.
1: Vremenska prognoza. Nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka, a u noći se očekuje premještanje oslabljenog frontalnog poremećaja i to uglavnom sjevernije od Jadrana. Danas pretežno vedro, popodne na širem riječkom području moguće nešto više na oblake uz mogućnost za malo kiše, kasno u noći umjereno na oblačenje na krajnjem sjeveru uz mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 8 čvorova tijekom popodneva, južni i jugozapadni 4 do 14, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 22 stupnja. Sutra promjenjivo vrijeme, popodne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, na otocima na udare i jak, a navečer na sjevernom dijelu zapuhaće bura. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.

Radio Centar Studio Poreč. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar. Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika te radovi košnje, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Podsjećamo da su do 20. lipnja zbog radova zatvorene državna cesta D44 Livade Istarske Toplice te državna cesta D75 Novigrad Poreč na dionici Tarbaša-Rinka. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu i

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Otvorenje Picel Resorta donosi nezaboravni glazbeni spektakl. U srijedu 10. lipnja od 21 sat uživajte u koncertu Tributu Parencana na plaži Picel. Na jednom mjestu čekaju vas Josipa Lisac, Nina Badrić, Urbani Četvorka, Dino Jelusić, Natali Radovčić uz orkestar Alana Bjelinskog, Perpetuum Jazzile i goste iznenađenja iz Italije. Svoje besplatne ulaznice osigurajte do 27. svibnja na www.picel-event.valamar.com. Požurite, broj ulaznice je ograničen. Poreč, plaža Picel, srijeda 10. lipnja.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. Evo, čuli smo najsvježiji singl od grupe Duran Duran. Pamte ih ljubitelji glazbe iz 80-ih, a naravno iz 90-ih. Međutim, oni su još tu. Nedavno su nastupali u Puli, prošloga ljeta ili pretprošloga, u Areni. Free to love, slobodan za ljubav. Ja bi to tako preveo. A što nama kažu mjerni instrumenti danas u ponedjeljak 18. svibnja? Pa kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 21 stupanj Celzija. Padati će do 11, možda čak i 10 stupnjeva će biti iza pola noći. Trenutno tlak zraka je 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 54%. Puše umjeren vjetar sa juga prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, cijelu večer i cijelu noć, a kako stvari stoje i sljedećih nekoliko dana da vidimo šta kaže ovdje. Da, oni kažu da sutra poslije podne je moguće da bude oblaka, ali ti oblaci neće donijeti nikakvu ni kišu ni ništa ostalo. Sutra minimalna temperatura 9, a maksimalna 22 se očekuje. U srijedu minimalna 11, maksimalna 23, a u četvrtak minimalna 13, maksimalna 26. S tim da će sljedećih 3 dana, dakle sutra, u srijedu i četvrtak, prevladavati nekakav vjetar sa sjevera, sjeverozapada, recimo to tako. Biće polu vedro, polu oblačno, ali najave nema za nikakvu oborinu. Što se tiče promet na Poreštini, možemo reći da je slabog do srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi treba pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnosti.

U ostatku Hrvatske vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama te držite sigurnosni razmak između vozila.

Na graničnim prijelazima sve je kao i inače, a što se tiče pomorskog prometa, oni kažu nema poteškoća. Ima nekih izmjena u redu plovidbe, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije.

Što se tiče radova, da li su najavljeni radovi za sutra, sad ćemo vidjeti. Jesu, najavljeni su radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa će utorak 19. to je sutra, u Funtani biti bez struje sljedeće ulice. Ulica Anice Gašparini, zatim ulica Frane Blečića, dio ulice Bernarda Borizija i trg Svetoga Bernarda. Od 8 do 14 sati sutra bez struje, tako piše. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sad ćemo provjeriti. No matter what, you got.

Ima najavljenih radova na vodovodnim postrojenjima, pa će utorak sutra 19. svibnja bez vode biti turističko naselje Lanterna, zatim hotel Tamaris, pa autokamp Solaris, onda ovdje piše UPOV, ne znam što to znači, Lanterna. U zagradi općina Tarva, briga bez vode sutra od 8 do 14 sati. Ima tu broj telefona, ako nešto nije jasno, broj telefona je 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Evo, slušamo još jedan veliki hit trenutno, Lady Gaga i Doeči, pjesma Runway iz filma Vrag nosi Pradu 2. Nas očekuje infopunkt u 17.30, točno u 18 sati, tu su lokalne vijesti radiocentra, a nakon toga odmorit ćemo, malo ćemo uživati u dobroj glazbi. Htio sam reći da u 19 sati je, svakog ponedjeljka, tako i ovoga, izbor hita tjedna radiocentra. Od 19 do otprilike 19.30 slušamo prijedloge za izbor hita tjedna, pa malo odmaramo uz neku stariju glazbu. U 20 sati slušamo vijesti Hrvatskog radija i nakon toga glasanje za izbor hita tjedna. U 20.30 ćemo znati pobjednike. A u 21 sat tu je Pepa Top 22, velika mega hita. Evo, želimo da uživate uz valove radiocentra. Naravno, ako imate što za raditi, možda bi bilo dobro da upalite radiocentar u pozadini da svira, dok to napravite, pa će to biti brže gotovo i bit ćete zadovoljni sa rezultatima. 17 sati 21 minuta.

0: Marketing Radio Centra.
1: Otvorenje Picel Resorta donosi nezaboravni glazbeni spektakl. U srijedu 10. lipnja od 21 sat uživajte u koncertu Tributu Parencana na plaži Pical. Na jednom mjestu čekaju vas Josipa Lisac, Nina Badrić, Urbani Četvorka, Dino Jelusić, Natali Radovčić uz orkestar Alana Bjelinskog, Perpetuum Jazzile i goste iznenađenja iz Italije. Svoje besplatne ulaznice osigurajte do 27. svibnja na www.pical-event.valamar.com. Požurite, broj ulaznice je ograničen. Poreč, plaža Pical, srijeda 10. lipnja.
2: Info.
3: Punkt.
4: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u prvi ovotjedni Info punkt Radio Centra Studija Poreč, koji započinjemo sa zanimljivom informacijom iz Pule. Sportske igre mladih stižu u Pulu i Labin. Najveća amaterska sportska manifestacija za djecu u Europi, Plazma sportske igre mladih, nastavlja svoju jubilarnu sezonu i dolazi u Pulu i Labin, gdje će tijekom dva dana okupiti djecu i mlade na sportskim natjecanjima, edukativnim aktivnostima i druženju. Sportsko-edukativni telemah Dan sporta u Puli održat će se 19. svibnja s početkom u 8:30, a u Labinu sportski dan započinje 20. svibnja u 12 sati na gradskom stadionu Labin. Poseban naglasak na natjecanjima sportskih igara mladih stavlja se na fair play i korektno navijanje, kako će djeca imati priliku biti nagrađena za najpozitivnije navijanje. Ove godine Plazma sportske igre mladih obilježavaju 30 godina djelovanja, a sudjelovanje u 10 sportskih disciplina i svim programima igara potpuno je besplatno, te dostupno svoj djeci koja se već bave sportom, ali i onima koji se tek žele okušati u nekoj od sportskih disciplina.

Na temelju članka 10 stavka 1 obveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće u Poreču, povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće objavljuje poziv za upise djece u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2026-2027. Poziv se odnosi na upise djece u sljedeće dječje vrtiće: Dječji vrtić Radost Poreč Parenco s područnim vrtićima u Baderni i Žbandaju, Dječji vrtić Poreč Parenco, matični vrtić Varvari s područnim vrtićima u Novoj Vasi, Pini i Kašteliru, Svetom Lovrećoj i Ženadi, te Dječji vrtić Paperino Poreč Parenco s područnim vrtićima u Varvarima, Velom Maju, Dračevcu i Taru. Poziv je otvoren do 3.6.

iz CMYK Novigrad pozivaju na predstavu Black Box Sessions. Nastavljaju u CMYK-u s kazališnim ciklusom Black Box Sessions, koji publici donosi drugačije, intimnije i neposrednije kazališno iskustvo bez distance i bez velikog scenografskog spektakla. S puno emocije i snažnih priča. Kazališni je to ciklus na maloj sceni CMYK-a u kojem se u glumac, riječ i emocija potpuno u prvom planu. U srijedu 20. svibnja s početkom u 20 sati gostuje tako predstava Dvi daske, putovanje kroz dušu Istre. U izvedbi glumice Marine Kostelac iz Zaprešićkog Max Teatra.

Još malo informacija iz Pule, donosi najavu dana otvorenih vrata u poduzetničkom centru Coworking Pula, koji donosi brojne zanimljivosti i mogućnost besplatnog obilaska i korištenja radnih jedinica. U petak 22. svibnja od 9 do 15 sati u prostoru poduzetničkog centra Coworking Pula u organizaciji Istarske razvojne agencije, Istarske županije te grada Pule održava se dan otvorenih vrata poduzetničkog centra Coworking Pula i EU projekata IDAE, koji donosi brojne zanimljivosti za sve zainteresirane poduzetnike, obrtnike, freelancere, studente, građane te ostale dionike.

0: Istarski vodovod je za utorak 19.5. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 14 sati biti turističko naselje Lanterna, hotel Tamaris, autokamp Solaris, te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Lanterna na području općine Tar-Vabriga. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, treba obavijestiti dežurnog dispečera na broj 052-602-260. Radove za utorak 19.5. najavio je i HEP, pa će tako na području fontane od 8 do 14 sati bez električne energije biti ulice Anice Gašparini, Frane Blečića, dio ulice Bernarda Borizija te Trg Svetog Bernarda. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. U Poreču je uspješno održan završni dio međunarodnog plesnog festivala i natjecanja Dance Star World Dance Masters, jednog od najvećih plesnih događaja u Europi koji je i ove godine okupio nekoliko tisuća plesača, trenera i pratitelja iz brojnih europskih zemalja. Posebno atraktivni bili su Gala Night programi održani u petak i subotu navečer u dvorani Žatika, tijekom kojih su publika i sudionici imali priliku uživati u nastupima najboljih plesnih skupina i izvođača festivala. Završne večeri obilježile su vrhunske koreografije, odlična atmosfera i snažna energija izvođača, a Dance Star World Dance Masters ponovno je potvrdio status jednog od najvažnijih događaja predsezone u Poreču, uz značajan doprinos turističkom prometu i promociji destinacije na međunarodnom tržištu. Tijekom festivala u gradu su boravili sudionici i gosti iz brojnih europskih zemalja, među kojima prednjače Austrija, Njemačka, Slovenija, Italija, Slovačka i Češka. Nezaboravna večer vrhunske klasične glazbe održana je u Eufrazijevoj bazilici, gdje je u sklopu trećeg izdanja Piano Pula festivala nastupio proslavljeni pijanist Aleksandar Mađar, jedan od najcjenjenijih pijanista današnjice. Ovakva događanja još jednom potvrđuju raznolikost i kvalitetu programa koje Poreč nudi svojim gostima i posjetiteljima. Predsezona bogata je događanjima, nastavlja se okupljanjem Hrvača iz cijelog svijeta na natjecanjima i u kampu, kongresom o kibernetičkoj sigurnosti, početkom ovogodišnje gastro manifestacije Gušti Merkata na gradskoj tržnici, kao i festivalom Ekolo koji slavi kulturu življenja kroz brojna događanja diljem Poreča. Više o svemu možete potražiti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Nacionalni dan zdravih gradova obilježava se svake godine 20. svibnja, a i ove godine u obilježavanje ovog dana uključit će se mladi Poreča u sklopu projekta Rasplesani razredi. Sve će se odvijati u dvorani Žatika, ne do duše 20. svibnja na sam dan zdravih gradova, već 26. svibnja. No više o svemu reći će nam ravnateljica zdravog grada Poreč, Sandra Miloti Ašpan.
1: Svake godine 20. svibnja obilježava se dan zdravih gradova. To je dan kad se podsjećamo da je zdravlje cjelovit odnos tijela, duha, okoline i zajednice u kojoj živimo. Zato ovaj datum nije samo simboličan, već je jedan od onih dana kada pozivamo naše građane da zajedno promišljamo o tome kako živimo, kako se krećemo, hranimo, kako se nosimo sa stresom, ali o tome kako gradimo zajednicu u kojoj je lakše živjeti zdravo. Program Zdravih gradova u Hrvatskoj već desetljećima promiče ideju da je zdravlje zajednička odgovornost, kako samog pojedinca, tako i institucija, odgojno-obrazovnih ustanova, zdravstvenog sustava i lokalne samouprave. U tokom tekstu posebno ističemo djelovanje programa Zdravoga grada koji kontinuirano razvija aktivnosti usmjerene na prevenciju bolesti, promociju zdravih stilova života te jačanje mentalnog i socijalnog blagostanja građana. Kroz radionice, različite edukacije, javnozdravstvene akcije, suradnju sa školama, udrugama i stručnjacima, Zdravi grad Poreč već godinama gradi mrežu podrške koja nadilazi klasičan pojam zdravstvene skrbi. Naglasak se stavlja na zajednicu, na povezanost ljudi, dostupnost informacija i na stvaranje okruženja u kojem je lakše donijeti zdrave odluke. I ove godine Dan zdravih gradova obilježavamo kroz prigodan program koji uključuje dobro nam poznate rasplesane razrede. Sudionici koji svojom energijom i pokretom simboliziraju upravo ono što zdravlje jest, život, dinamiku i radost kretanja. Da li smo danas započeli s ovim programom kao rasplesanim razredima, da bismo se sad već polako proširili i na naše male rasplesane vrtiće. Ovaj događaj nije samo svečanost, već je proces kroz koji našu djecu učimo svakodnevno ulagati u sebe, kroz kretanje, odmor, ali i međuljudske odnose, kako bismo stvorili u njima osjećaj sigurnosti, pripadnosti i međusobne brige. Budući da je dvorana Žatika u izbornom terminu 20. svibnja zauzeta, poradi sportskih aktivnosti, središnja proslava i zajedničko obilježavanje kroz rasplesane razrede i vrtiće držat će se 26. svibnja u 9:30 sati u dvorani Žatika. Pozivamo vas da nam se pridružite i da zajedno obilježimo ovaj dan i još jednom potvrdimo kako zdravlje počinje u zajednici, u svakom susretu, osmijehu i svakom koraku koji napravimo prema kvalitetnim životu.
0: U sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja uz obilježavanje 60. godišnjice Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija hrvatskim katoličkim novinarima i publicistima koji su značajno utjecali na razvoj katoličkih medija, širenje kršćanskih nazora u društvu, odnosno koji su svojim radom ostavili snažan trag u hrvatskoj ili svjetskoj javnosti. Dobitnicima je nagrade uručio predsjednik odbora za medije, monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački, a među njima posebno priznanje dobio je i Anton Toni Brajković za dugogodišnje medijsko djelovanje kršćanskog nadahnuća i 30 godina uređivanja i vođenja vjerske emisije Radosna vijest na Radiju Centar Poreč. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije organizira javno zdravstvenu akciju pod nazivom Lov na tihog ubojicu. Naime, svakog utorka i četvrtka od 19. svibnja do 13. kolovoza ove godine u vremenu od 7.30 do 9.30 sati Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije ispred glavnog ulaza u Puli u Nazorovoj ulici provodit će javno zdravstvenu akciju kontrolu krvnog tlaka, to jest lov na tihog ubojicu, to jest arterijsku hipertenziju. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o ovom problemu i promocija zdravog načina života, podizanje svijesti o opasnostima vezanim uz arterijsku hipertenziju i ukazivanje na neprepoznate faktore rizika ove bolesti. Pridružite se u akciji gdje će zdravstveni djelatnici zavoda izmjeriti vaš arterijski tlak i provesti kratku anonimnu anketu. Svi sudionici će dobiti edukativne materijale o zdravom načinu života i prevenciji razvoja arterijske hipertenzije te materijale savjetovališta za zdrave navike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Općinski načelnik općine Višnjan potpisao je ugovore s udrugama čija je djelatnost registrirana na području općine. Ugovorima su osigurana sredstva za provedbu programa, aktivnosti i projekata u ukupnom iznosu od 62.750 eura. U odnosu na prethodnu godinu sredstva za udruge dodatno su povećana. Posebno se ističe povećanje sredstava za područje sporta od 25%. Jer u njemu djeluje najveći broj udruga te je uključeno najviše djece i mladih. Općina Višnjan nastavit će aktivno podupirati rad svih udruga te poticati zajedništvo i suradnju među njima. Udruge svojim radom, angažmanom i brojnim aktivnostima značajno doprinose razvoju zajednice i kvaliteti života mještana, dok čega općina želi i dalje biti njihov partner u provedbi programa i projekata. Iz općine su naglasili da će nastojati osposobiti polivalentni prostor za udruge koje još nemaju vlastiti prostor za rad i provođenje aktivnosti kako bi sve udruge imale jednake mogućnosti za djelovanje.
2: Vijesti iz sporta. U subotu 16.5. u Rijeci je održan 33. Rijeka Cup 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo preko 200 natjecatelja iz 21 kluba Hrvatske i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama od najmlađeg uzrasta pa do juniora. Karate klub Finida iz Poreča nastupio je u borbama i izvođenju kata te ostvario dobar rezultat osvojivši ukupno 13 medalja, od čega 6 zlatnih, 2 srebrne i 5 brončanih. Na osnovu broja osvojenih medalja, karate klub Finida je u ukupnom poretku klubova u katama osvojio prvo mjesto, dok se u ukupnom poretku kate borbe plasirao na izvrsno drugo mjesto. Osvajači medalja za Finidu su Jakov Bušljeta, Paola Puškarić, Tija Štifanić, Noah Babić, Sara Škofić, Džejlana Mehmedović i Tina Štifanić.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka, a u noći se očekuje premještanje oslabljenog frontalnog poremećaja i to uglavnom sjevernije od Jadrana. Sutra promjenjivo vrijeme, popodne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, na otocima na udare i jak, a navečer na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, evo krećemo sa 19. po redu izborom hita tjedna Radio Centra. Prvo ćemo naravno čuti prijedloge, 5 domaćih i 5 stranih, pa ćemo onda malo razmisliti koje pjesme zaslužuju naše glasove i vaše, tako je. A onda ćete glasati kad dođe vrijeme.
2: Nekad je bilo lako.
1: Broj telefona 098-724-725, izabrat ćete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju ćete upisati jer je to jako bitno. Nakon što proglasimo pobjednike, ispunjavamo vaše glazbene želje. Evo, Pavel, Cowboy Indijanci, to je prvi domaći prijedlog. Osim Pavel, tu su Dusanova i Detour, Vana, Neki to vole vruće i Petar Brkljačić. Od stranih izvođača nudimo sljedeće: Rolling Stones, Olivia Rodrigo, Harry Styles, Teddy Swims i Madonna i Sabrina Carpenter zajedno. Ajmo malo čuti Pavel i pjesmu Cowboy Indijanci.

Zanimljiva pjesma. Grupa Pavel, pjesma se zove Cowboy Indijanci. Novi singl koji najavljuje novi studijski album, a cijeli će biti u ovom stilu nekakvog meksičkog zvuka i recimo domaćeg. Evo prvog stranog prijedloga, Rolling Stones i In The Stars, novi singl Rolling Stones.

In the Stars zove se pjesma, novi single od Rolling Stonesa, uskoro će novi album, mnogi se vesele, vidjet ćemo kako će zvučati cijeli album, jer ova pjesma je odlična. Idemo mi dalje sa preslušavanjem pjesama za izbor hita tjedna, 19. put po redu ovoj godini. Čuli smo Pavel i pjesmu Cowboy Indijanci, a sad slijedi drugi domaći prijedlog, Dusanova i Detour, zaljubila sam se zove se pjesma, poslušajmo Dusanova i Detour.

Zaljubila sam se, zove se pjesma, oni su Dusanova i De Tour, to je novo viđenje jednog starijeg hita. Drugi. Zaljubila sam se, zove se pjesma, oni su Dusanova i De Tour, to je novo viđenje jednog starijeg hita. Drugi novi prijedlog, dakle

Bila je to Olivia Rodrigo, nova pjesma, novi singl zove se Drop Dead, drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, slijedi treći domaći prijedlog, Pavel i Dusanova i Detour, to smo čuli, Vanu nismo čuli, Vana i pjesma U šaci te ima, možete glasati za nju na 098 724 725.

Slušacite imam, zove se pjesma, ona je Vana. Treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna. 098-724-725 ako želite glasat već sad. A možete i pričekati vrijeme za glasanje. Idemo dalje, čuli smo Rolling Stones, čuli smo Olivia Rodrigo, nismo čuli njega kao treći strani prijedlog, on je Harry Styles i tu je novi single sa albuma koji je odnedavno dostupan u cijelosti. Dance No More zove se pjesma, dakle treći single, Harry Styles.

Harry Styles i novi single s novog albuma Dance No More, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Pavel, Dusanova i Detour, Vana, njih smo čuli, nismo čuli, četvrti domaći prijedlog, Neki to vole vruće i pjesma koja se zove Slobodni pad, to je njihov najsvježiji single, Neki to vole vruće.

Slobodni pad. Neki to vole vruće. Četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Rolling Stones, Olivia Rodrigo, Harry Styles, to smo čuli, nismo čuli Teddy'a Swimsa. Dakle, četvrti strani prijedlog je Teddy Swims i single koji se zove Mr. Know It All. Ne znam zašto me ta pjesma jako podsjeća na neki stari hit. Teddy Swims.

Teddy Swims, Mr. Know It All, četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra 098-724-725. Ako želite glasati sada, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju nemojte slučajno zaboraviti jer ćemo vam ispunjavati glazbene želje nakon što proglasimo pobjednike. Idemo sada čuti peti domaći prijedlog, tu je Petar Brkljačić i jedna pjesma koja zvuči full moderno, a opet zvuči kao 80s. Petar Brkljačić, pjesma se zove Reci da još nije kasno. Petar Brkljačić, poslušajmo.

Odlična stvar, Petar Brkljačić, reci da još nije kasno. Peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra, 19. po redu ovoj godini. Idemo još čuti peti strani prijedlog, Madonna i Sabrina Carpenter. Pjesma se zove Bring Your Love. Uskoro će i novi album od Madone. Is it for you?

0: talk about. Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.
1: Evo, slušali smo sve prijedloge i domaće i strane u 19. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove. Ovoga puta smo izabrali Italo Disco. Tu su sada Kiss in the Pink, pa će tu biti Tom Hooker, Modern Talking, Propaganda, Sabrina i Spanja. Za otprilike 20 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija, traju otprilike 5 minuta. Nakon toga ćemo se vratiti u izbor hita tjedna i tada ćete glasati ako već niste. Ako želite sada glasati, 098 724 725. Ostanite uz Radio C.

0: Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić rano jutros uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema informacijama policije, Aleksić je i pri uhićenju pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. U međuvremenu je pokrenut izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje sankcije ako se pokažu istinitim medijski napisi da suđenje Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Habijan tvrdi da drniški ubojica nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: O ubojstvu koje je potreslo ne samo drniški kraj, nego i cijelu zemlju, razgovaralo se i na sjednici predsjedništva HDZ-a. Premijer Andrej Plenković nakon sjednice izrazio je sućut obitelji ubijenog mladića. Potvrdio je da će ministar Habijan na sud u Šibeniku poslati pravosudnu inspekciju, te zaključio da je ovo ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti.
2: Postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne. To je sigurnosna mjera koja već postoji u Kaznenom zakonu. Ni strože kazne, ni reguliranje novih kaznenih djela nisu dovoljni potezi ukoliko pravosudna tijela, ono što im je na dispoziciji, ne primjenjuju u svojem postupanju. Odnosno ako su u svojem postupanju spora.
0: Neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku, a u Drnišu je sutra Dan žalosti. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao.
3: Vijesti.
0: Stranka Možemo prikuplja potpise za peticiju kojom, kako kažu, žele očuvati javno zdravstvo. Trn u oku im je privatna klinika Medikol i više milijunski iznosi koje je dobila iz državnog proračuna na štetu javnog zdravstva. Ivana Kekin.
4: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaje. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
0: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi na euro i 66 centi, dok će cijena osnovnog benzina stajati kao i do sada euro i 64 centa, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenoga naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
6: I evo vrijeme za glasanje, dragi slušatelji. Dobrodošli nazad na valove Radio Centra. Izbor hita tjedna Radio Centra, 19. po redu u ovoj godini. 5 domaćih, 5 stranih prijedloga. Već smo čuli prije otprilike sat vremena. I sad ćemo čuti ponovo u skraćenim verzijama. Vi ćete glasati ako već niste na 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. To smo rekli da ćemo vam ispunjavati glazbene želje ako glasate i to nakon proglašenja pobjednika. Evo malo čuti Pavel i pjesmu Kauboji Indijanci. Osim Pavel, tu su Dusanova i Detour, Vana, Neki to vole vruće i Petar Brkljačić. Od stranih Rolling Stones, Olivier Rodrigo, Harry Styles, Teddy Swims i kombinacija Madonna i Sabrina Carpenter. 098 724 725.

Grupa Pavel i pjesma Kauboj Indijanci. Evo prve poruke za danas, za večeras, kaže ovako: lijepi pozdrav od Svetlane, zaljubila sam se i Teddy Swims, moji su glasovi ako može, Teddy, Tracy Chapman, Give Me One Reason, hvala puno. Ja mislim da može, mi smo davno čuli tu pjesmu, ja mislim da je tu negdje u kompjuteru, pronaći ću je. Hvala Svetlana što ste glasala i bit će naravno za vas glazbena želja ispunjena. Mi slušamo sada Rolling Stones i In The Stars kao prvi strani prijedlog, glasajte.

In the Stars i The Rolling Stones. Prvi strani prijedlog, mi idemo dalje, slijedi drugi domaći, Dusanova i The Tour, Zaljubila sam se, evo i nove poruke, dobro večer, Alen iz Višnjana. Neki to vole vruće, a vole i Madonu za hit, može pjesma Sandra od Vitasovića, hvala puno, ma može naravno, rekli smo da ispunjavamo glazbene želje ako glasate. Hvala Alenu i pozdrav svima u Višnjanu koji nas glasaju, koji nas slušaju, a možda i glasaju. Ajmo čuti, Zaljubila sam se, Dusanova i The Tour.

tebi i tvojoj curi što sudjelujete u emisiji i glasate. Biće Toto Cutugno vrlo brzo, sada slušamo Olivia Rodrigo, Drop Dead. Glasajte 098 724 725.

drugi strani prijedloga, mi moramo ići dalje. Slijedi nam sada treći domaći prijedlog, tu je Vana i pjesma U šaci te imam. Tu je Nova poruka, Bok bok, Leona i Stara, Sabrina i Pavel. A za mamu pjesma River od Bruce Springsteen. Opa, može, može. Veliki pozdrav za Leonu i za mamu njenu i sve u Taru koji nas slušaju. Slušamo Vanu, U šaci te imam, 098 724 725.

Vana, u šaci te imam. Treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, treći strani slijedi Harry Styles, pjesma Dance No More. A tu je još poruka za čitati, pa kaže sljedeća: dobro večer, Pavel i Sabrina Carpenter, za hit jedna vas molim. Ako može neka pjesma Tori Amos, hvala. Nikola iz Zelene lagune, pozdrav veliki za Nikolu i za

Evo nove poručice, kaže: pozdrav svima, Jelena iz Poreča, Vana i Madonna, može, može, to su tvoji glasovi, kaže, idi od Petra Graše za dušu, može i to. Hvala Jelena što si glasala. Mi slušamo dalje prijedloge, čuli smo Harry Stylesa i pjesmu Dance No More, sada su tu Neki to vole vruće i pjesma Slobodni pad.

Neki to vole vruće i slobodni pad. Još 8 minuta imate za glasati, budite brzi jer ne znam kako ćemo. Morate biti brzi da biste stigli glasati i da dobijete pjesmu po želji. Mi ćemo sada i ovu pjesmu prekinuti da bismo išli dalje na sljedeću, dakle, Teddy Swims, četvrti strani prijedlog, Mr. Know It All. Još jedna poruka je tu, kaže ovako. Dobar večer, Maja iz Poreća. The Tourist on si, molim iz početka od Josipe Lisac, može. Hvala Maja što si glasala. 098-724-725, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme, nemojte faliti.

Mr. Novitol i Teddy Swims, a mi moramo ići dalje i sa porukama vašima. Evo još jedne poruke, ovdje došla je na WhatsApp i kaže: pozdrav od Jenny iz grada, molim glas za Stones i The Tour. Aha, to glasaš ti, ok. Super ste, a hvala ti. Molim vas pjesmu Got to be Certain od Kylie Minogue. Od kad smo tu stvar čuli, može, može. Jenny, veliki pozdrav tebi. Mi slušamo Petar Brkljačić, reci da još nije kasno. Pa nije kasno, evo 5 minuta još imate zaglasati, požurite.

Petar Brkljačić, moramo ići dalje. Reci da još nije kasno. Nije kasno, ali morate biti zaista brzi. Evo, slušamo sada i zadnju pjesmu, peti strani prijedlog Madonna i Sabrina Carpenter, pjesma Bring Your Love. Još su dvije poruke ovdje. Dobar večer, Mišel iz Rovinja. Ide ljeto, ide i Sabrina, bome i neki te vole vruće. Eto glasa, uživajte svi, hvala. Hvala tebi, a pjesma po želji nema. Veliki pozdrav za Mišela i sve u Rovinju koji nas slušaju. Evo još jedne poruke, da li je zadnje, vidjet ćemo. Bok bok, Mario iz Vrsara, Vana i Teddy za hit. Hvala na lijepoj glazbi uvijek. Može li nešto od Steps? Ma gdje si se njih sjetio, dragi Mario? Može, može, nešto mu iskopati. Hvala Mariju i Vrsaranima što nas slušaju. A mi ćemo na kraju ove pjesme proglasiti pobjednike za manje od 3 minute.

0: Evo, rezultati su pred menom i imam malo vremena za objaviti pobjednike. Dakle, ko je postao novi hit jedna Radio Centra 19. put po redu ovih godini? Pa upravo ova pjesma koja svira od stranih postala je novi hit jedna. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, a od domaćih čak nisam očekivao. Pavel su dobili najviše vaših glasova, pjesma Cowboy i Indijanci. Te dvije pjesme su dakle novi hitovi tjedna koje ćemo sad čuti u nastavku. A meni preostaje za odjaviti emisiju. Ja sam Feodor Božinović, vodio sam emisiju za vas, pa ću voditi za 7 dana, nadam se. A vi ostanite naravno i dalje uz valove Radio Centra. Naravno, uživajte u svakom pogledu.
1: Na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom,

pecive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: you coming in, or what?
1: Number 11.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Radio Centar. Centar.
1: Pamela, Nita, Nika. Here we go.

Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Yeah. Wait for a minute.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako imati dobre, pozitivne osjećaje? Mnogi ljudi imaju negativne osjećaje, a da toga nisu svjesni. Mnogi su ljudi frustrirani, a da nisu svjesni svoje frustracije. Tek kad se domognu prave radosti, postaje im jasno koliko su bili frustrirani, jadni. Neotkriveni rak nije moguće liječiti. Niti se molci iz žita mogu odstraniti ukoliko ne znamo da ih ondje doista ima. Čovjek mora najprije postati svjestan svojih negativnih osjećaja. A što su to negativni osjećaji? Melankolija, na primjer. Osjećate se zbunjeno i dotučeno. Postajete sami sebi nepodnosivima ili se osjećate krivima. Život vam je postao krajnje nezanimljiv, bez ikakva smisla. Vaši su osjećaji povrijeđeni. Osjećate se nervoznima i napetima. Takvi negativni osjećaji postoje jedino u vama. Nema ih u vanjskome svijetu. Stoga prestanite mijenjati stvarnost koja vas okružuje. Prestanite svojim osjećajima mijenjati druge. Svo svoje vrijeme i snagu pokušavamo iskoristiti za mijenjanje vanjskih okolnosti kako bismo naudili drugima, svojim bračnim drugovima, šefovima, prijateljima, neprijateljima. Nije na nama da išta mijenjamo. Nitko i ništa na svijetu nema tu moć da vas učini nesretnim, da vam našteti ili da vas uvrijedi. Nikakva događaj, nikakva okolnost, nikakva situacija, pa ni bilo koji drugi čovjek. Međutim, nikad nitko vam to nije dao do znanja, već naprotiv, pričalo vam se baš nešto suprotno. Zaboravite taj besmisao. Toliko iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Dragi slušatelju, moraš početi graditi novi život, graditi dobre osjećaje. Isus u Evanđelju po Mateju kaže: dobar čovjek iz dobre riznice vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zla vadi. Ne svačate li sve što ulazi na usta, ide u trbuh te se izbaci u zahod? Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire, i to onečišćuje čovjeka. Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. Zašto da ne kontroliraš svoje osjećaje? Da oni budu dobri, da budu osjećaji ljubavi, mira, pravednosti, razumijevanja, uslužnosti, prihvaćanja drugoga, opravdavanja drugoga. Uglavnom, osjećaj ljubavi. I zašto da ne postaneš čovjek dobre volje? I postaćeš čovjek dobrote. A dobrota će usrećivati tebe i druge. Bit će to sunce koje nikad ne zalazi.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se istinitima pokažu medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Okolnosti tragedije u Drnišu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba. Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
4: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
5: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
6: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
7: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
7: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
8: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
9: Vijesti.
0: Sabor nastavlja rad raspravom o 9 zakonskih prijedloga. Pred zastupnike prvo stižu izmjene zakona o računovodstvu. Njime se na razini Europske unije znatno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Na dnevnom je redu i zakon o potrošačkim kreditima. Ključne su novosti proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strogih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja, kao i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi će se zakon primjenjivati i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke. Primjerice, teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate. Nacionalni plan za razvoj domaće industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
11: dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000000% stojim iza svoga popisa kao uvijek, i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent, i to mi je pored kvalitete najvažnije.
10: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizator Josip Kerin, emisiju uredila Marijana Mišura.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
3: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
4: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi